Mene, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Prvo područje naseljavanja Turaka bilo je vrlo veliko područje između Aralskog i Bajkalskog jezera i planine Tijan, sjeverno od Himalaja. Ovo je sama centralna Azija. U ovoj regiji sa svojim bezgraničnim geografskim bogatstvom i velikodušnošću borba za opstanak protiv prirode jačala je turski duh i tijelo. Turci koji su živjeli u centralnoj Aziji pridavali su veliki značaj fizičkoj kulturi i sportu. Aktivnosti fizičkog vaspitanja i treninga drevnih Turaka spominje se čak i u epovima Ergenekon, Manas i Ouskan. Stari Turci bilo polumonatski ili naseljeni, bili su veoma bliski sportu. Kroz istoriju stari Turci su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i muškarci i žene. Žene su jahale konje, igrale streličarstvo i polo, a kroz istoriju Turci bavili se sportovima kao što su hrvanje, mačevanje, streličarstvo, lov, sankanje, konjske utrke, bacanje koplja, gokporu, bejge, tepuk, skijanje, boks, plivanje, matrak, tomak, tuluk, dizanje tegova, mazda motka i trčanje. Inače, konjički sport koji se igra i dan danas se i dalje nastavlja. Naime, Kızılboru je igra gdje se ima pravo odabrati najbolji konj od 50 do 75 metara ispred muških igrača na ravnom području. Trka počinje signalom koji osoba koja upravlja konjičkim takmičenjem daje startni signal.

pole na stijeni reinterpretira elemente iz bizantijske i sasandijske umjetnosti stvarajući jedinstveno vizualno razumijevanje. Ovdje geometrija nije samo površinska ornamentika koja ispunjava prostore, kroz ponavljanje simetrije i proporcije ona se transformiše u estetsku abecedu koja čini osjećaj reda vidljivim. Ovaj geometrijski jezik koji će se razvijati stoljećima u islamskoj umjetnosti ne samo da će ukrašavati arhitektonske površine, već im davati i ritam i jedinstvo. Međutim, uprkos ovom međunarodnom pravnom statusu i historijskom starateljstvu, Jerusalim i džamija Lakse i danas su poprište ozbiljnih napetosti i debata o intervenciji. UNESCO-ve rezolucije naglašavaju potrebu poštovanja historijskog statusa quo džamije Haram al-Sherif i Al-Akse i zaštite kulturnog integriteta ovog mjesta. Istovremeno, provokativni upadi u kompleks, vjerski rituali, napetosti u vezi sa korištenjem svetog mjesta također su na međunarodnom dnevnom redu zaštite. Tokom ovih napetosti u različitim vremenima su se pojavljivala i ograničenja pristupa palestinskih muslimana džamije Lakse. Zaštita duhovnog tkiva, istorijskog identiteta Jerusalema i džamije Lakse znači zaštitu zajedničkog nasljeđa ne samo današnjeg, već i budućih generacija. Stoga, zaštita historijskog statusa quo i kulturnog integriteta svetog mjesta i dalje je jedna od važnih tema međunarodnih mehanizama zaštite. Uprkos ovim pritiscima, kupola na stijeni dostojanstveno stoji na istom svetom mjestu više od 1300 godina. Vremena su se mijenjala, gradovi mijenjali vlasnike, vršene su arhitektonske restauracije, ali stijena u njenom središtu i jedinstveni geometrijski rasporedi koji se okružuju sačuvali su temelji identitet strukture stoljećima. Možda je najveća tajna kupole na stijeni to što nosi težinu vremena, a ne težinu kamena. Poštovani slušatelji, u narednom programu puštit ćemo se u mračne tunele ispod kamena ulica nekih gradova, pratit ćemo odbrambene sisteme tog perioda i odbrambeno nasljeđe ovog geografskog prostora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: i dalje jedna od važnih tema međunarodnih mehanizama zaštite. Uprkos ovim pritiscima, kupola na stijeni dostojanstva stoji na istom svetom mjestu više od 1300 godina. Vremena su se mijenjala, gradovi mijenjali vlasnike, vršene su arhitektonske restauracije, ali stijena u njenom središtu i jedinstveni geometrijski rasporedi koji se okružuju sačuvali su temelji identitet strukture stoljećima. Možda je najveća tajna kupole na stijeni to što nosi težinu vremena, a ne težinu kamena. Poštovani slušatelji, u narednom programu puštit ćemo se u mračne tunele ispod kamena ulica nekih gradova, pratit ćemo odbrambene sisteme tog perioda i odbrambeno nasljeđe ovog geografskog prostora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mene, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Prvo područje naseljavanja Turaka bilo je vrlo veliko područje između Aralskog i Bajkalskog jezera i planine Tijan, sjeverno od Himalaja. Ovo je sama centralna Azija. U ovoj regiji sa svojim bezgraničnim geografskim bogatstvom i velikodušnošću borba za opstanak protiv prirode jačala je turski duh i tijelo. Turci koji su živjeli u centralnoj Aziji pridavali su veliki značaj fizičkoj kulturi i sportu. Aktivnosti fizičkog vaspitanja i treninga drevnih Turaka spominje se čak i u epovima Ergenekon, Manas i Ouskan. Stari Turci bilo polumonatski ili naseljeni, bili su veoma bliski sportu. Kroz istoriju stari Turci su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i muškarci i žene. Žene su jahale konje, igrale streličarstvo i polo, a kroz istoriju Turci bavili se sportovima kao što su hrvanje, mačevanje, streličarstvo, lov, sankanje, konjske utrke, bacanje koplja, gokboru, bejge, tepuk, skijanje, boks, plivanje, matrak, tomak, tuluk, dizanje tegova, mazda motka i trčanje. Inače, konjički sport koji se igra i dan danas se i dalje nastavlja. Naime, Kızılburun je igra gdje se ima pravo odabrati najbolji konj od 50 do 75 metara ispred muških igrača na ravnom području. Trka počinje signalom koji osoba koja upravlja konjičkim takmičenjem daje startni signal. Trka završava kada jedan od muškaraca koji juri djevojku sustigne i dodine rukom na određenoj udaljenosti 50 do 1000 metara. Inače, muški igrač koji prvi uhvati djevojku na određenoj udaljenosti pobjeđuje u ovoj igri. No, ako nijedan muški igrač ne uhvati žensku igračicu na kraju distance, ženski igrač se smatra pobjednicom. Podsjetimo se i na igru bejge. Ovu igru su prvi igrali kirgijski Turci. To je igra koja je se igrala u situacijama kada mlada djevojka u selu ili logoru ima više od jednog proca, a djevojčina porodica je neodlučna kako bi se sprečilo da se strane uvrijedi i kako bi se potencijalno mladeniki dala prilika da izabere. Inače, čevgen je igra koja se igra na konju, poznate Turcima od davnina, i cilj igre je da se ubaci lopta u gol koji formiraju dva kamena postavljena na udaljenosti od 5 do 6 metara. Dok jedan igrač udara loptu štapom, protivnik pokušava okrenuti loptu u suprotnom smjeru i ne udarati je protivničkim konjem, ne udarati protivnika i ne blokirati protivniku put koji se